0: FM.
1: Top. Aya Marigueta.
2: Nijitago Wanda Hu kana Wanda Hu.
3: Nijitago Kinyuste.
2: Kinyuste.
3: Kanandewa.
1: Gumoyao. Niguo Ohotiwao.
2: Nijitago Botewa Jogu.

Omuru agoko kwa star 624 hash ile. Thaini wa soko Omuru agoko kwa star 624 hash ile. Kioria gya kwa ni atiriri. Nike ke uko inuka nakio. Nike ke uwe mwene uko inuka nakio. Niyo wagwe na onyede kutigiri late. Ni harina kanyamuane gero. Ni harina kido watu guo nakio. No kioria gya kwa ni atiriri. Nike ke uwane gero. Ke uneke onyede kutigiri na wane gero. Oya thimu yaku. Wekere star 624 hash. Oya thimu yaku. Wekere star 624 hash. Wana wale kio guwari. Okone gero to thanduku mugu waja. Okone gero to thanduku mugu waja. Wembu eneli. Shagula ni gada thanduku kariku kawurona. Karina kiriawe ukweda. Shagula ni gada thanduku kariku kawurona. Karina kiriawe mwene ukweda. Wana wale kiku nogu ikiro guikira pini. Wale kiku nogu tomogu toma. Oya thimu yaku. Wekere star 624 hash. Oya thimu yaku. Wekere star 624 hash. Mbodogo ito Susan. Nia heo vithi ya shirigi giri thate. Mbodogo ito Susan. Nia heo vithi ya shirigi giri thate. Susan. Nia heo vithi ya giri. Mirogo etato. Susan. Nia heo vithi ya giri. Mirogo etato. Oro hamutabu ino wago kena FM. Rebotop. Susan. Nia heo vithi ya giri. Mirogo etato. Nake mbodogo ito Samson. Mbodogo ito Samson. Sorry. Moses. Onake nia heo vithi. No Samson. Aikirio giri thate. Tuna makana matano. Mpesa ine yake. Eno ne bonus. Eno ne bonus. Wana wadha kama itamata tutone te kiri oleda. Doko inu kamoko madheli. No nidikani ya tereli. Nekule modu dha kaga once na kane gero. Nani kiro iwa tereli. Ogeza kama itamata tutarirona kiri oleda li. Wahota kuhikorani wa ikiri yo bonus ya 6500. Tari mwuro geto Samson. Ore na ikiri yo bonus ya 6500. Mwuro geto Catherine. Nia ne gero wa voucher ya shirigi giri thate. Mwuro geto Catherine. Nia heo voucher ya shirigi giri thate. Gona mwuro geto Simon ya heo solar system. Simon nia heo solar system. Na solar system we noa heo li. Ya giri mirogo ena anali. Ekole huo hali oli mwuro geto Samson. Eno sora ukole heo hali oli mwuro geto Samson. Ni kato ikuita niya. Sore no oli Samson ni li. Ekole huo hali oli. Drava tarate kumate zafali wajia ukana irofi. Avana. Eno sora ukule heruwa hali oli. So oyadhimu yako tigire na wane geruwa kire agigo ukonie. Na ulidikane hena rent. Na ukodu reete nyoba. Adhia vata eri hako mwelithano. Na mwelithano na nehetoku. Na ukodha ishi une hide and seek. Na ukodha ishi ule lide modo wetuwa la adilodi kana agent. Made dadhi wela dale huoli ne goka. Le unyo vile wela. Neko ino kora ino kana kutiro doere ito. Dena giri thate shia rent. Kuma kwa soko murwa. Niyo kuwanta igigota idhia. Oko ono igota idhia li. Oko ogeria mwenyaka waku. Waigatana rentino maita mata tuta meyonete li. Wahota ukani wane gero giri thatha to. Na magana matano. Oyadhimu yaku wekire star. 624 hash. Oyadhimu yaku wekire star. 624 hash. Oyadhimu yaku wekire star. 624 hash. Oyadhimu yaku wekire star. 624 hash. Wana wale kio guwa. Okone geto tha adoku mugu waja. Okone gero. To boxes mugu waja. Shagura. Nika box kariko kawurona. Karina kiria ukweda. Shagura. Nika box kariko kawurona. Karina kiria ukweda. Wana wale kio guwa. Nogu ikiro guikira pini. Na wana wale kio guwa. Nogu tuma ogu tuma. Oya thimu yaku. Wekira star. 624 hash.

0: kogia na iriurega ganiki.
1: Ukena FM, nege shoka kia motumia.
2: No jede adikiridia ago kena FM. Haha ne hoturi.
1: Ukena roshini, your morning kickstart.
3: Wadakale ere muna hata onatoke diaga na bena ribo. Nenye da huku negera kanyamu, yes. Nande, no, no, ega, by the way. Neja si njiki anagunika haha. Neja si njiki anagunika hanela. Ata kwa igimono makiri ya managunika haha. Nani hore da huku ogi koguna. Nenye da goro kiku negera kieduwa na weto. Ukoro kiteideka huaine wa omodhi. Na kwa huku negera kuria kwa star 44. 7 hash. Kuria kwa star 44. 7 hash. Kuria kwa star 44. 7 hash. Kuria kwa star 447 hash. Kuria kwa star 447 hash. Wana wali kiyoguo. Dida ukoi kune gira kiri ya kiku koni. Orohamu tabu inyo wago kena FM. Reboto upni kita moduma kumbo dema krome chonjo. Moduma kumbo dema krome mega. Na wali muna hatari. Dida tiriri. Zaini wa star 447 hash kwa dago wabio menye ya tiriri. Besa ya nyike mwono makiri ya uge inoka nashi yori. Na unyi tewe gato duweni wala menye. Ni haha. Igetara mudo wadha wana negeru wake dole. The list ni daya. List hiyo ni daihu. Na nikio gwenda onawe digire ni wanda gero wakidu orori huwa ini mutabu inyo wago kena FM Ribotop. Na gwenda one gero shirige giri genege shirige giri magana mana. Gwenda one gero shirige sorry giri magana matatu. Na girishi magana matatu dia dokoro kene gero wali. Deda we mwene niwe okue itekia. Wethi moyaku. Urava trago korona shirige miro gwenda na keda. Tradition nisho besa ili ya nyige mwono makeria. Igire godhine wa WhatsApp yaku. Na gotire bia igeye gago tiga o besa ishio. Okone shiriki 49, uregao 49. Okone 48, uregao 48. Oya adhimo yaku. Wekele star. Oya adhimo yaku. Wekele star. 447 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star. 447 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star. 447 hash. Wale kiyo guwari. Oko negero to daduku tu igana. To tada tu. Oko negero to daduku tu tada tu. Wembo eneli. Ushagure ni kariku urona. Karina kiria okweda. Wembo ene wishagure. Ni kariku ka urona. Karina kiria wembo ene okweda. Wana wale kiyo gu noguikiro guikira pini. Na wana wale kiyo guo. Nogu tuma, ogu tuma. Wali kiyo guo, nogu tuma, ogu tuma. So, oyadhimu yaku, noriri kana weniwe oku negeruo, kiri yawe mwene uravatara. Oyadhimu yaku, wekele star, oyadhimu yaku, wekele star, 447 hash. Oyadhimu yaku, wekele star, 447 hash. Oyadhimu yaku, wekele star, 447 hash. Wana wale kiyoguno na beo kuhura. Wana wahura na beo kudhuru kawone yaku ila chagua box moja upate ushidi pap. Yaku irogu wale akade laku ila atiriri. Noe hota ndeginya gia giri magana matatu omudhi. Ndugu ila kuila hali ya kiada. Ate noe hota ndeginya gia giri magana matatu omudhi. Oshio ni uhoro ama. Tuanakona mudu wananegero giri gana. Giri magana meli. Giri magana matatu. Kule mudu wananegero wa giri. Kule mudu wananegero shirigi toedi. Kule mudu wananegero shirigi zate. Anyway, nukiria okwa na nikio ogukoro ukinegero. Tawini na mudu wanegero shirigi 76. Dai shitu alia nawe. Hena mudu kaha naki wanegero shirigi giri 24. Dai shitu alia nawe. 24,000. Oya adhimo yaku. Wekele star. 447 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star. 447 hash. Oya adhimo yaku. Wekele star. 447 hash. Wana wale kiyo guwari. Oko negero to daduku tu igana. To daduku tu tada tu. Wemwe nyo shagure ni kariku ka urona. Ate niko kari na kiria okweda. Wemwe nyo shagure ni kariku ka urona. Kena kiria wemwe ne okweda. Wale kiyo nguikiro guikira pini. Wali kiyugu nogu tuma ogu tuma. Hena muruha wagu dho shirigi magana maigana. Shirigi magana meri. Doima nakiru norugu na magana meri. Nanyi neto ojo. Ligu gwelaga na terere murata. Nono na kiyu kenini wane gero neki avata. Toro na bawan. Geku unagi ya tereri. As long as nini dona geki kenini ri. Onakiri ya keigiri. No ne gero. As long as. Nidane gero geki kenini ri. Onakiri ya keigiri. No ne gero. Oya adhimo yaku.

wekera star 447 hash. Oya dimo yaku. Wekera star 447 hash. Oya dimo yaku. Wekera star 447 hash. Wana wale kio gwori. Okone geto da doko to igana. Tutada to. Weme nyo shagure ni kari korona. Kari na kiriawe ukweda. Weme nyo shagure ni kari uka urona. Kari na kiriawe mwene ukweda. Wana wale kio gwori. Nogo ikiro gwikira pini. Na wale kio gwo. Nogo toma ogo toma. Tayo kono to igedhe ino one system uli. Dena mudo yekero girimiro goeri. Na magana merima na itini. Dina mudo yekero giri kumine emwe na magana keda maa 50. Dina mudo yekero giri toedi na 47 ni iguru. Dina mudo yekero giri kumina izano na iganalea 84. Dina mudo yekero shirigi giri kumina inyanya na shirigi 68 iguru. Dina mudo yekero yekero shirigi shirigi giri kumi na magana mwaja maa 28. Osho ne mudo tawe, ageri ya tawe, anegero tawe, maudu make magira. Murata, when we we uwe, when we we zina waku, when we kana nyoba yaku dole hete, right? When we orame nya, maudu maramode mara akugia. When we orame nya ati hena katawali giofatie kogura, when we orame nya hena katafali ufatie godie, when we orame nya kwena karuni karago tideka, when we we zina waku niye diyoi. Niye diyoi zina ulira agarela, when we uwe. Oya adhimo yaku. Wake it a star, 447 hash. Oya adhimo yaku. Wake it a star, 447 hash. Star, 447 hash. Wale kio guli. Okone kero to dhado kuto igana. Mugu waja. Wemu eneri. Oshagure ni kariku kawurona. Oshagure ni kariku kawurona. Kari na kiria okweda. Wale kio guli. Nogu ikira ogu ikira pini. Nawona wale kio guli. Nogu toma ogu toma. Fatambo nene li. Nikume nyake ureda. Nikio oku negeru. Fatambo nene. Nikume nyate ke ureda. Nikio oku negeru. Nani akwa mwene njika kwa didiri ya munyaka. Gitomiwe no nyedio negeru. Oya adhimo yaku. Wekere star 447 hash. Oya adhimo yaku. Wekere star 447 hash. Oya adhimo yaku. Wekere star 447 hash. Wale kio guo. Oko negeto da aduku mbugu waja. Oshagure ni karikuro na kena keria okweda. Tawuda yake nore na mudo wane kero giri 25. Na magana matato maa 13. Hadi na mudo yake kero giri 57. Na magana matato maa 26. 57,326. Ane kero isho ni todo waki. Todo wenio ya azimo yake. Ona heno gwane kero 43,363. Ane kero isho ni todo waki. Todo we mwene ni ya itekia. Todo we mwene ni ya geri ya mwenye kawake. Na we mwene ni ya negeru kiri ya kwedaga. Na unaweli. Kewe limu yaku. Uneoke uvatie. Mahuduma akuma koromemega. Oya limu yaku. Wekere star 447 hash. Oya limu yaku. Wekere star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Wale kio guli. Okone geto da aduku mbugu waja. Tutada to. Oshagure ni kariku ka urona. Oshagure ni kariku ka urona. Karina ke ureda. Wale kio guli. Nogu ikiro kugi ikira pini yaku. Na wale kio guo. Nogu toma ogu toma. Wale kio guo. Nogu toma ogu toma. Gweda we zimo yaku we itikie. Ate we ni ukone gerwo. Ke uvata lite. Gweda we mwene we itikie. Ate we mwene ni ukone gerwo. Ke uvata lite. Oya zimo yaku. Wekere star 447 hash. Ona yora iwa ni mane gerwo murata ali. Tiatene ya raika. Avana marane gerwo otawe. Marageria otawe. Makahotana otawe. Kongu doge te kirego ikalolo ogu onawe geri ya mwenyaka waku. You never know. Oya adhimo yaku. Wekere star
447#. *447#. Ware kio gwori. Okone gero to da doko to igana. Tutada tu. Wemwe nere. Oshagure ni kari korona. Neko kari na keu okweda. Ne kari korona. Kari na keu wemwe ne okweda. Wana wale kio gwori. Nogo ikira ogo ikira pini. Na wana wale kio gwo. Nogo toma ogo toma. Wale kio gwo. Nogo toma ogo toma. So oya zimu yaku. Negezo zina bena kuete kia. Na negezo negeru wa kiri ya wemwe ne okweda. So far. Mugre iki ugabai dake keno nivyo hota ntebe shanyi. Gemuno makiri ya. Ego kiradu walia gyo theri. Mudo nege tuwa besha njige mudo makiria. Ego kiladu walia gyo theri. Ni mudogo etuwa hereni. Na hereni ya netuwa 63,249. Hereni re. Adha akete maitamana. Hereni adha akete maitamana. Nuhu gero akere ena keo. Nyo kuona it is worth it. Azire hadha la adhi. Oya adhimo yake. Yaku. Wekere star. 447#. Oya adhimo yaku. Wekere star. 447#. Wale kio guwari. Okone gyo to da adoko to igana. Mugu wa jotada tu. Oshagure ni kareko ka urona. Niko kena kiria okweda. Wona wale kio guwari. Nogu ikira ogu ikira pini. Na wona wale kio guwo. Nogu toma ogu toma. Nye wa agurari. Da kwedi giri ya mwenyaka. Todo nye nejoi. Tokere kia maudu hahari. Gyokere liya geke getere. Onawe ogo koro origane ilo. Nosi wana gudeka. Ogo koro kiuga nie. Diale na mufago. Diale na fomu. Daikarete. Dokirete. Na orika no hea mwanake haa. Nazo ndoke dhia dhia nede wethera munga abu hake. Mwanake wa. Mwanake haa. Udulia wanagia modu. Gila maudu matato. Mwadhubura ka modu. Kule kedu geta wa morimo. Kule kedu geta wa shira igotine. Nane kule kedu geta wa vire. Masi ni maudu mana mali yaga modu mutue. Kyo kule kedu geta gekoro gama. Noriri. Wale na mwanake haa wokire. Wale na vire. Wale ataho. Noe mwene aho no kire. The 11th minute. Akedia ginya viashara area edheteroni ya belerie. Besa itira igana. Arako belera. Itira igana. No umodhi otora aliana ave. Mwanake osi okire. Akine gero. Nikirikase lebia shigana. Nekweza mgabu wake haa. Gekwe ya nioko indoka na kedori. I know what I mean. Oya adhimo yaku. Wekele star 447#. Star 447#. Star 447#. Wana wale kio guwari. Okone gyo to da adoku mugu waja. Tutada to sorry. Osha agure ne kareko ka urona. Kare na ke ureda. Ne kareko ka urona. Kare na ke ureda. Wale kio guwari. Nogo ikira we mwenye ogo ikira pini. Na wana wale kio gu nogo tomo ogo toma. We mwenye li. I wish you all the very best. We mwenye li. Okone gero kiria we mwenye oreda. No njine nyabe to shoke machine na we oro uwo. Toro ye mwodo wane gero okedo. Tari mwodo we tofita ali. Oro haha. Leke. Nyone mwodo we tofita. Eno meseji afite shoke. Eni afite deda negeza. Mwodo we tofita ali. Ni hayo grifote tu. Na makarafate umasi giste ziri. Mwodo ke tuwa nesu masi re. Ni ane kero shiri gi. Giri komine emwe. Na magana keda maikomi. Mwodo ke tuwa joni re. Ni ane kero shiri gi giri date 7 ni. Na 74 iguru. Mwodo ke tuwa joi si re. Ni ane kero shiri gi giri date 6. Na makarafate umasi 71. We mwenye ogo tulande wonau. Asi yoni ya dotawe. Na ni mazaka. Na ni mane kero. Rogoro ke zye na bereri. Na weti gerera, ke ueli le ili ele, ne wane gerwo. Na weti gerera, ke uele dare, ne wane gerwo. Oha mutaba ino wago kena FM, Rebotop. So, oya adhimo yaku, nigena goti kiroke dinabe na kogeri ya mwenye kawaku. Noridi kani ya teeri murata. Wana waza akari, ogo tomiro bia shia kudhi moine, hau hau. Waza akana wahotana, bia shia kule kewo dhimo ine yaku hau. Number one, kuhura moro dare, kuhura na abeo, moro wakile kedo wali hagio. It is for free. Kuhura na abeo ngoto hatile kedo wali hagio. It is for free. Tue hamwe. Hatile kedo ukule go. Veine wadhimo yaku. It is for free.
The only amount okore gwa thini wa thimo yaku na no confirm ri ni besa iria we wageria nacio shiringi 40 na 9 40 inyanya yani okore that is the only thing ekuma thini wa thimo yaku oya thimo yaku wekere star 4 4 7 hash